Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā valdība šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests veids un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā dienesta ekipāža, kas atrodas vistuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piedarības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos varēs iesaistīt arī citus avārijas dienestus, piemēram, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, ugunsdrošības un glābšanas vienību un valsts

Arī otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvertiņu izveidi noslēdzies bez rezultāta. Abos pašvaldības iepirkumos par patvertiņu izveidi nepieteicās neviens pretendents. To šodien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš atgādināja, ka pašvaldība jau iepriekš vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz ieceres nepilnībām. Turklāt Latvijā ir pašvaldības, kas ir vispār atteikušās no patvertiņu izveides. Šonakt Silinis robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrada migrantu izraktu tuneli. Sadarbībā starp valsts robežsardzes nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsakot, kā viņi ienākuši valstī, tika atrasts tunelis. Tas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja, ka esot uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne. Azaida. 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
7: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
6: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
7: Taurunis 255-06-255.
6: Krāmē un brauc.
8: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
11: Как же хорошо, когда все хорошо.
12: Алиса Плюс.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopens, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. «Алиса Плюс».

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu aizturēts 281 cilvēks, 29 gadījumos par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 000 eiro. Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstināto ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās ziemeļrietumos no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11 000 hektāru priežu mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta persona apvienība VBB. Tajā ietilpst SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās 3 pretendenti, 2 piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā persona apvienība būvdarbus sola veikt par 8 miljoniem 718 700 eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt 1,5 mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upē taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana notiks 5. septembrī 1:00 dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 1966. vai 1976. gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stare Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Los Angelesā. Graudiņa Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. līdz 16. augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā. Piektdien, 14. augustā, pēc Brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā SIA Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. autobusu maršrutā autoosta cietoksnis Mežciems autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobus no pieturas Mežciems aties 23. un 15. minūtēs maršruts paredzēts caur Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā, pēc festivāla muzika Galais Augusts Daugavpilī koncerta tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa autoosta cietoksnis Mežciems autoosta papildu reiss. Autobus no pieturas Mežciems aties 21:10. Šo sestdien 15. augustā no 10:00 līdz 14:00 Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņa apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полидебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
7: Зелёный диалог и перемены Латгалē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots aktuālās valsts atbalsta iespējas elektroauto iegādei. Eksperts Krists Leiškalns informēja, ka atbalsts pieejams gan jauniem, gan lietotiem elektroauto, kā arī atsevišķiem hibrīda auto modeļiem. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti goda ģimenēm, kuras var saņemt būtiski lielāku finansējumu, īpaši iegādājoties 7-vietīgus transporta līdzekļus. Raidījumā tika izskaidrot arī nosacījumi lietoto elektroauto iegādei, tostarp prasības attiecībā uz transporta līdzekļa vecumu, nobraukumu un akumulātora garantiju.
9: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto. Vienkārši hibrīda auto, bet ūdeņraža auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums. Bet, ja mēs runājam tieši par elektroauto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija. Tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektroauto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro. Tad, ja mēs izvēlamies lietot elektroauto, jaunam elektroauto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tiešie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši godaģimenēm. Tātad godaģimenēm standarta jaunam elektroauto 5-vietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektroauto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudzbērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto, tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to godu ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka, jā, godu ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Godu ģimenei šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski ir iespējams sareiknāt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro. Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt godu ģimenēm, jā, tad 7-vietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs 3, vēl par 1000 klāt. Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam sludēļ, tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulātoru garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulātoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā. Un ja iegādātojas auto tiek konstatēta kaut kāda veida problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir, tiksim tā, salīdzinoši dārgākā komponente, ja ir nepieciešama kaut kāda veida remontdarbi, tad to ir iespējams vēl izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
8: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
10: Radio Alisa Plus.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, 29 gadījumos par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sods līdz 200 000 eiro. Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās ziemeļrietumos no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11 000 hektāru priežu mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta persona apvienība VBB. Tajā ietilpst SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās 3 pretendenti, 2 piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā persona apvienība būvdarbus sola veikt par 8.718.700 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt 1,5 mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upē taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu-Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana notiks 5. septembrī pulkstens 1. dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 1966. vai 1976. gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stare Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Los Angelesā. Graudiņa Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. līdz 16. augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā. Piektdien, 14. augustā, pēc brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā SIA Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. autobusu maršrutā autoosta cietoksnis Mežciems autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobuss no pieturas Mežciems aties 23:15 minūtēs, maršruts paredzēts caur Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā, pēc festivāla muzikālais augusts Daugavpilī koncerta, tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa autoosta cietoksnis Mežciems autoosta papildu reiss. Autobuss no pieturas Mežciems aties pulkstens 21:10 minūtēs. Šo sestdienu 15. augustā no pulkstens 10. līdz 14. Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņu apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, 29 gadījumos par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200,000 eiro. Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās ziemeļrietumos no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11,000 hektāru priežu mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta persona apvienība VBB. Tajā ietilpst SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās 3 pretendenti, diviem piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā persona apvienība būvdarbus sola veikt par 8,718,700 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt pusotra mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upei taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana notiks 5. septembrī pulkstens 1. dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā reģistrējuši 1966. vai 1976. gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stari Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Los Angelesā. Graudiņa Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. līdz 16. augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā. Piektdien, 14. augustā, pēc Brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā SIA Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. autobusu maršrutā autoosta cietoksnis Mežciems autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobus no pieturas Mežciems aties 23. un 15. minūtēs maršruts paredzēts cauri Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā, pēc festivāla muzikālais augusts Daugavpilī koncerta tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa autoosta cietoksnis Mežciems autoosta papildu reiss. Autobus no pieturas Mežciems aties pulkstens 21. un 10. minūtēs. Šo sestdien 15. augustā no pulkstens 10. līdz 14. Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņu apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Jurijs Saukāns. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta persona apvienība VBB. Tajā ietilpst SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās trīs pretendenti, diviem piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā persona apvienība būvdarbus sola veikt par 8 miljoniem 718 700 eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt pusotra mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upē taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. Gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana notiks 5. septembrī pulkstens 1. Dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā reģistrējuši 1966. Vai 1976. Gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stare Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. Gadā Los Angelesā. Graudiņa Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. Līdz 16. Augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. Gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. Un 2022. Gadā. Piektdien, 14. augustā, pēc brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā SIA Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. Autobusu maršrutā autoosta cietoksnis Mežciems autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobuss no pieturas Mežciems aties 23 un 15 minūtēs, maršruts paredzēts cauri Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā, pēc festivāla muzikālais augusts Daugavpilī koncerta, tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa autoosta cietoksnis Mežciems autoosta papildu reiss. Autobuss no pieturas Mežciems aties pulkstens 21 un 10 minūtēs. Šo sestdienu 15. augustā no pulkstens 10. Līdz 14. Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņu apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Juris Saukāns.